вода, то не випада. Так бить не може трудина рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних псот, аж облєма зімни пот. Ада, то не випада, цору, що вибрик маскарада. Те скапади,